0: Mungbadu adaba.
1: Kenke, o wa sewewe, o du bi lu dun du leti, o du bi dodo ikire, 88.9 Adaba FM.